불불 옷돌이 예라나바이니 저리 사게나 마이레베레서노 파리바라코타 만체아여 깨짱야여 말마토 야리라마 달코 요즈마노 깨짱야여 말마토 Leku dosai mati gama basa ya gau dosai kalakota. Kaliloga basuni dewai baba gau dosai kalakota. Urku barsa pani na parnale umarai ma bigiryo jau. Kali loga ba sanu bairu ba ba umaro ima bigiro jau. Dinbari khoji lai sathi lai sodi mero maya katari chau.